0: förlåter det.
1: Air 9 Alaska, descend flight number 140 to Atlanta.
0: Descend flight number 140 to Atlanta, 9 Alaska.